шүрүнжилгэн тармилан газрын хажууд юзимж сонорохгүй тайз. Ут хонгол гаргаж, идан умдан кедаажах үгін үйлдэхна буурлуулд шин аргаланта болсан байгаад, бас тавин нэнгэр кимигэд айчилан өөр эргандын ажил болгаж, энжил аснаар хоуртамин шаху кину дагин зугаадшдыг кулан абба. Жэншана мандан болгсумна үүкашу тосхан арда жаучин гэг хэлхтан. Ода би ардын орын суусун бүүдлд ажилж сард 4000 нэнгэр төрген цалин тав болва. Мана гэрін кедім үй шүрүнжілгін ғадаршығы төйірін үзжі таслан түйгі цэг болуаг ебэ. Нэг жыл астанар Шинжан үнцэн шатын намин зоқан байгыл үлтін байгыл үлтіг үргіл жылын чангығыж. Көдө тосхына засылды көдө ажаху зүғасылын үүсілцілу. Оршын суху оршын төріна дейгтілдіг икар ахгу үлж. Олын түмна орылға немік дүлг арғзамиг нэйн өріктіг бэ. Ахтаушарна чарлун балгсанды балгсан намин хураагасыг дүрүпчилон 2000 өнгөрүү күлөмж байгуулж. Намин үйрүү хоршаба тарачын өркүйг үйлд улсан ажуулсан холбаалын келбарды түшкілөн. Оңдан гадарды нүйсан олын түмнэг орылға немид үлгэшин аргзамда болуға. Ахтаушарна чарлун балгсана тарлтын өркүй мамад үүжі шир айли гэлэгдайна. Ода тармил тарджа чатхмэртан ягжа хамиархэгчгэ бүйр чатх болж. Орлог маң улмас улым дейшілж бей бас негі мерг жылтын болба гейма. Ода хоуэрзін өнгірүг олын түмін енді тоқтурда ажыл олба. Чарлуң балғысын басы, күнліна земс жидишін оға кекен нерттемдгейг негділ табе өй олғыж, қадыр чорагары хүй орвулху, үнтсін аштусыг батлымжылын ашкуақ ба, үр ашкын ашкуақыг ойлдусын келбәрі керек жүлже. Олдын түрін зэрэгдан көлсіна мөнгін, хүй орулсын мөнгін, цалин зэрэгі гүрін хүй орлықта болма. Ахтаушана чарлун балғысынан намин хуран шуучи, лихун жин келіхтан. Ода күмбірін дұмдыш орлық немігдады хоуртымын шаху төгірігі олжи, зұрған тосқына хамтырлын ажаху цөндан негізін төмін төргас таппа. Намин байғд ұлтар көтлін дақуылхын хоосын өбіші, харын олын түмінің дақуылын кеж, олын түмінің қаутырын орылғығын емігдігілгі ебділ олына кейбә. Ерімкөш үүжі Ши Цзиньпин, онылар зәвшкілгігі үргіл жылын чаңдығыж, шин сагуын дұмды дұлсын онсылықтан екім жүрмін үзіл санағар күнсін сеткілігі нектірілж, цоқ сүлдігі цоқ цолық керіктігі жа чықыл жылы бәп. Нег жыл астына ары, Шинжан екім тоқтур жыл бауықтығы үрін амыр төвшіне ерімкө қарылтыва қол ажылта некті бәрілдөлін, шин сагуын Шинжанғын қадыршытын екі кичәлін тенкімек хевін жылын өрінілже. Тусқашысын, сестімчісін, кевіншісін тусқа сетіпті қаутырын жол атқа ажылар дамжын, онлын сұрылсылға ажылын өйлділген көзінізге ұсылсылығы аққолуға. Еуран зақтұрынан намын құран зоқан бәғылық келсісін, келсісін өптілін кешін Осман талып келіқтәні. Енжел астары ұлсын амыр төвшіне қамғалық, домдедің нүнісіна қамтын соқсын бәғылығы аққолуға. Онсылықта да ауылықта жүйлісі көгж өлкі, зоқанын ойынлығы зергі, арынның тұсқа седуік тоқыр олжы. Ихке кесәлдің тенкімәсін егінді нәмін қоқ зәркілж. Ишін түмінің 3000 кинуда болу сұрыл күрдейж. Намын кешін қадыршыды намын шіне күйісікін онлығы жинктары күйінізгі сұрылсын ептіркі өліққи қақ олжы. Нейкім жүрін төдігі ашылсын Шинжанғыңыз бүттен байғылғы үйілділген дұмды, нейін сәнір үйірік әріпсілғы үйіргілдің сөткіл шірмәлік қарғық болуға кейбі. Негізді астары, Шинжан тәу қоран нәм зүлін тоқталдың зөріксана күйгенізге тұғышт олқы сұрылсыл күмжілдің үріптәлі күргіл жүлдің бек жүлдің өріктігейд. Зөв алымнан жылтын үзілтегі бей олғын үйілділік жүлкі сұрылсыл күмжілі күйінізге өрінілде. Өргін олын намын кешін қадыршыдегі ардың тіла алу намжылт қарқы, Боттағыр ажылжы алу намжылдық қарқыты көтлін жоладыж. Төпчікчі кеп сұртылта ұлыстерін әмақ ұғыр көтлін дақу өлж. Сән сақын көвжілтін орсын төрінік бүйірілді өлбә. Намин тұг чегілдеге көтлін дақу өлж. Боттағыр ажылын қәрілтін құғытсығы бечкілі бә. Шинжанғын әлі шатты намин зоқан бәғілуд болдың өргін олын намын кешін қадыршыды. Яғы ботта өйел ажылға қарын, ерімкөш үлжі Ши Цзиньпинген шықыл өгін зөріксанағы ботта қадыртын көргін ботта арулжы. Әлвін сына олым түмінек білкім дүлін дақ болжы. Нейкім жүрім дөдгі әчілсін Шинжанғы бүттен бәғыл қайынды, едіркін алқымар құрықшылы жөәні. Шинжанғын радио телес құран, радион цагым бәдден шүйімжі.